विशेष संस्कृत कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं कुर्मः। वर्तमान वैश्विक परिदृश्ये मानव जातिः यं महत् संकटम् अनुभवति तत् पर्यावरण अवनतिः एव। औद्योगिकीकरणस्य अंधगतिरेषा आधुनिक सभ्यता प्रकृतेः पंचमहाभूतानां पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश संतुलनं विघटितवती। अद्यतन युगे पर्यावरण उद्वेग युवापीढ्यां वर्धमानः दृश्यते। इतिहासः साक्षी अस्ति यदा समाजे परिवर्तनस्य आवश्यकता भवति तदा युवाशक्तिरेव अग्रदूतत्वेन आगच्छति। अतः पर्यावरण रक्षणे युवानां भूमिकां शास्त्रीय व्यावहारिक दृष्टया विवेचयामः। भारते पर्यावरण चिंतनं सृष्टे आरंभकालादेव विद्यते। वेदेषु प्रकृतिः भोग्या न पूज्या इति प्रतिपाद्यते। अथर्ववेदस्य भूमिसूक्ते पृथ्वीं प्रति मानवस्य दायित्वं निरूपयन् ऋषिः अथर्वः वदति, माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। इत्यनेन स्पष्टं भवति यत् पृथिव्याः उपरि स्वामित्वं न अपि तु मातृभावः। वयं तु केवला तस्याः सन्तति स्मः। मत्स्यपुराणे वृक्षस्य महत्त्वं प्रतिपादयन् एकः अत्यन्तं प्रसिद्धः सिद्धान्तः प्राप्यते। यः आधुनिक पारिस्थितिक विज्ञानेन सह सर्वथा संगतः अस्ति। दशकूप समावापि दशवापि समूरिदा दशहृद समः पुत्रो दशपुत्र समुद्रुमः। अहो, अस्माकं पूर्वजानां दूरदृष्टिः। एका वृक्षः दशपुत्राणाम् इव समाजस्य रक्षणं पोषणं च करोति। यजुर्वेदेपि औषधया अस्माकं रक्षणार्थं माता इति संबोधिता सन्ति। युवानां कृते एषः दार्शनिक आधारः अत्यन्तम् आवश्यकः, येन ते प्रकृत्या सह आत्मीयतां स्थापयितुं शक्नुवन्ति। यजुर्वेदीय शान्ति मन्त्रे ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षः गुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः इत्यस्मिन् मन्त्रे वैश्विक संतुलनस्य गतिशील समन्वयस्य च गंभीरं तत्त्वं प्रतिपाद्यते। अत्रैव ओम शान्तिः शान्तिः शान्ति इत्यस्य त्रिवारं उच्चारणं त्रिविध दुःखनिवारणाय निर्दिष्टम् अस्ति। जलं जीवनस्य पर्यायः, परन्तु अद्य जलतनावः वैश्विक समस्या संजातः। अस्मिन् क्षेत्रे युवानां नेतृत्वं त्रिभिः मार्गैः आवश्यकम् अस्ति। प्रथम तावत् पारंपरिक जलशयानां जीर्णोद्धारः। भारते प्राचीनाः वापि कूपतडागपद्धतः आसन्। युवानः स्वस्वक्षेत्रेषु युवाश्रमदानदलानां निर्माणं कृत्वा एतेषां ऐतिहासिक जलाशयानां गाद निष्कासनं कुर्युः, येन वर्षाजलं स्वतः संचितं भवेत। द्वितीयं वर्तते वर्षाजलसञ्चयनस्य आधुनिक मॉडल्स। नगरेषु उत्तुङ्गभवनेषु वर्षाजलस्य सम्यक् संग्रहणाय युवानः भूविशेषज्ञैः सह मिलित्वा लो कॉस्ट हार्वेस्टेड मॉडल्स विकसयेयुः। तृतीयं च धूसरजलस्य पुनःप्रयोगः। गृहेभ्यः निष्कासितस्य जलस्य उपयोगिता वाटिकानां कृतेः पुनःप्रयोगः भवेत् इति विषये युवानः कार्यशालाः आयोज्य जनशिक्षणं च अनिवार्यम्। युवानः इको स्टार्टअप्स माध्यमेन ग्रामेषु सौर कृषि पंप यंत्राणां सौर विद्युत प्रणालीनां प्रति समाजं प्रेरयेयुः, प्रसारं च कुर्युः। दैनिक जीवने कार्बन पद मुद्रान कार्बन फुटप्रिंट न्यूनीकर्तुं युवानः सार्वजनिक यातायातस्य विद्युत वाहनानां पादसकटिकानां च प्रयोगं वर्धयेयुः। एतत् अतिरिच्य नगर परिषत्सु जापानी मियावाकी पद्धति द्वारा सघन वन निर्माणं युवानां प्रमुखं योगदानं भवेत्, येन प्रकृत्या सह नगरस्य तापमानं नियन्त्रितं भवति। वर्तमान समये सूचना प्रौद्योगिकी युवानां सर्वशक्तिमतम् अस्त्रं वर्तते। युवानः सोशल मीडिया पॉडकास्टादि माध्यमैः पर्यावरण संरक्षण आन्दोलनं चालयेयुः।
तथैव ते समाजे हरित उपभोक्तृवादं जनयेयुः। यदा युवानः विपण्यां केवलं पर्यावरणानुकूलानि वस्तूनि क्रीणन्ति तदा कम्पन्यः उद्योगा अपि स्वकीयाम् उत्पादन नीतिं परिवर्तयितुं विवशा भविष्यन्ति। विश्वविद्यालयस्तरस्य छात्राः स्वस्वक्षेत्रस्य वनस्पतीनां जीवानां च गणनां कृत्वा स्थानीय जैव विविधता पञ्चिकां रचयेयुः, येन प्राकृतिक संसाधनानां संरक्षणं विदधातु सुकरं भवति। पर्यावरण संरक्षणं न केवलं बाह्यम् अपितु एकः आन्तरिकः यज्ञः अस्ति। संयुक्तराष्ट्रसंघेन अपि अधुना भारतीय चिन्तनं स्वीकृत्य लाइफ अर्थात पर्यावरणानुकूलेन जीवनशैली आन्दोलनम् आरब्धम्। विदुरनीतौ सुस्पष्टं नीतिवाक्यम् अस्ति। पुष्पं